0: 買わない買う買わない。
1: You made up your mind yet, mate, or what?
2: いや、だからこれが決めんじゃない。ほら、わかんなくなっちゃったじゃないか、買うか買わないか。
0: なんだよ、本当にもう。買う買わない買う買わない買う買わない買う買わない。

0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むならフレッ、
0: 飲むならフレッ、
1: 飲むなら